آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

اگر راستے ہو جاتے، ختم بیچ کے فاصلے ہو جاتے، میں اور ایک تو مل کر ہم محبت کے قافلے ہو جاتے ہیں۔

فلموں میں اپنی دلکش ادا کے ذریعے درشکوں کے دلوں پر کئی دشک تک راج کیا. ان کے فلمی گانے اور ڈائلاگ آج بھی مشہور ہیں. انہوں نے فلموں میں کئی طرح کے رول ادا کیے, لیکن ان کے رومانٹک رول آج بھی فلموں میں جیونت لگتے ہیں. سن 1966 میں بنی فلم تیسری منزل ان کی کامیاب فلم رہی. ان کے اپوزٹ تھے آشا پارکھ.